våre andre. Hvor så blir det omfatt hvis det fortsatte vandre. Hvor det skjaftene av dyp av kompositør av nazi, av batsiodre, hvor det sjongler. Skyddig bleibs der frågen vegen, der velforstinkt deg lær.